0: ¿Qué tal? Buen día, tiempo ahora para información de Acosta de la Morte, aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Un saludo de José Manuel Mira. Primera información meteorológica. Empezamos esta semana, empezamos este mes de agosto y inicio también de septiembre con sol, algunas nubes, o sea, algo más de nubes en la primera mitad del día y os veo prácticamente despejado ya de cara a tarde. Temperaturas que llegarán, o sea, los 23 grados de máxima, eso previsto, de cara a mañana martes y o miércoles, poco a poco, o sol también irá imponiéndose. Una semana, en principio, de boa temperatura y sol na nosa bisbarra. A fin de semana rematou con algunhas das actividades destacadas, como pode ser ver ocasión, 21ª edición da Feira do Vehículo de Ocasión de Carballo, a máis grande feira de vehículo de ocasión ao aire libre de toda Galicia, con ao redor duns 90 vehículos vendidos, a falta dos datos oficiais e definitivos xa que coñeceremos ao longo do día de hoxe. Presidente de Asober, Diego Iglesias, calcula que os resultados serán similares aos do ano pasado. E tamén a artesanía e a música que encheron as Torres do Allo no mercado de San Ramón, no concello de Zas, a cita que reuniu 25 postos de artesanía e contou ao longo da xornada con música, regueifas, obradoiros, xogos e actividades para todos os públicos. Son dous dos eventos máis destacados dos que podemos disfrutar ao longo desta pasada fin de semana. E pouco a pouco a mirada hai que ir poñendo xa de cara ao inicio de curso. O Bloque Nacionalista Galego de Vimianzo reúnese coas familias e a veciñanza de Baíñas para analizar a reducción de 6 a 4 docentes do colexio da localidade, anunciado pola Consellería de Educación. Os nacionalistas consideran que a medida pode supoñer un peche encuberto deste centro escolar. Escoitamos a Benxamín Queiro.
1: Nós non compartimos en absoluto a decisión da Xunta de Galicia de reducir a 4 os docentes no colexio público de Baíñas. Agrupar o alumnado de primeiro a cuarto nunha mesma aula é o mesmo que decirlle ás familias que leven os seus nenos e nenas ao colexio de Vimianzo.
0: Piden a implicación do resto dos grupos políticos no concello nesta reivindicación. En Carballo, AMPA Granxa reclama solucións ante a falta de prazas do comedor do CEIP Bergantiños. A AMPA de Carballo apoia as familias que denuncian a falta de prazas no comedor escolar. O centro, con 575 alumnos e alumnas, conta con socios 150 prazas para xentar, polo que 40 escolares quedaron en lista de agarda para o vindeiro curso. A asociación critica ademais o cambio na normativa de acceso que relega ao final da lista os estudantes escolarizados fora da súa área de influencia e considera que esta situación prexudica especialmente as familias que escollen o centro precisamente pola necesidade de contar con comedor escolar. Unha das familias afectadas é a de Paula Seoane.
2: Con motivo de que non somos da área de influencia dese colexio, cando no meu caso e no demais nais e pais escollemos ese colexio principalmente polo servicio do comedor para poder dar poder ter unha conciliación real e compaxinar cos traballos. O noso colexio de referencia é a Cristina non dispón de servicio do comedor. Entón, o colexio máis próximo é o Bergantiños. No Bergantiños denéganos este servicio dicindo que non somos da área de influencia deste colexio e non nos dan ninguna posibilidade de admitir estes nenos. Consideramos que é unha discriminación, porque non temos ninguna opción real comparando con outros nenos ou con outras nenas, donde si entran directamente sin ter en conta ningún outro criterio.
0: E avanzan a bo ritmo as obras de renovación da coberta do Instituto Eduardo Pondal de Ponteceso, cunha actuación que está financiada pola Xunta con máis de 414.000 euros. Os traballos incluen tamén actuacións no lucernario e outras reparacións menores. En Ponteceso quedamos en donde o Partido Socialista reclama a creación urxente do servizo de madrugadores para o colexio As Forcadas de Corme, para o novo curso. Os socialistas aseguran que xa hai 10 nenas e nenos que poderían utilizar este servizo e consideran unha actualización do contrato actual permitiría poñelo en marcha de maneira inmediata. Levarán isto a un vindeiro pleno en Ponteceso. E o Centro Comercial Aberto de Carballo, que recupera a campaña Voltas co Cole, na que participan 22 comercios e que converte as compras do regreso ás aulas nunha oportunidade para xogar e conseguir premios. A iniciativa estará activa ata o día 18 deste próximo mes de setembro.
3: volta Jazz nos Faros, o ciclo de concertos en enclaves únicos da Costa da Morte. O sábado 5 de setembro, a cantaora Lela Soto, unha das voces novas con maior proxección do flamenco actual, e herdeira da tradición da Casa do Sordera, atoparase con Los Saxos del Averno, unha das grandes referencias da música negra en España. Jazz, funk, soul e rhythm and blues. Sábado 5 de setembro, 20:30 horas, Hotel Faro Lariño, unha iniciativa patrocinada pola Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo, entrada de balde ata completar aforo.
0: Obradoiro de emprego da Laracha de EZ iniciará na segunda quincena de setembro as intervencións na área recreativa de Gabenlle e no Paseo Fluvial do Anllóns. Os traballos incluirán a renovación de dúas pontes de madeira sobre o río e a mellora de varios tramos do paseo. E o marisqueo afronta un futuro incerto na Costa da Morte. As mariscadoras de Camariñas do Anllóns e Valdallo afrontan unha situación crítica pola falta de marisco. Publica el Correo Gallego datos preocupantes en Camariñas. Apenas quedan 15 profesionais das 120 que había anos atrás, se elevan 5 anos en ingresos polo marisqueo. No Anllóns, as riadas do inverno provocaron unha elevada mortandade do berberecho e as preto de 30 mariscadoras que traballan na recuperación dos bancos xa dan por feito que este ano non volverán faenar. Mentre en Valdallo, o peche do canal da Lagoa pola acumulación da área provocou, segundo os mariscadores, a morte de polo menos o 70% do recurso. A falta de marisco deixa así un futuro incierto para un sector esencial en estos territorios. Tres Coristanco presenta a variedade de Kennebec na segunda cata nacional de patacas. Esta modalidade de tubérculo foi escollida polo Concello de Coristanco para participar neste certamen Sinzo de Limia, representando a un dos territorios productores da pataca máis recoñecidos. Formar parte desta rede supón compartir espazo e experiencias con outros municipios productores e contribuir a visibilizar a importancia da agricultura como actividade económica, social e cultural do territorio. E falamos agora da romería da Virxe da Barca que se celebrará nos vindeiros días. A coral Virxe da Barca de Muxía denuncia que o párroco Daniel Turnes impedille cantar na tradicional romería por desavenenzas coa directora da agrupación. A formación leva 30 anos participando nesta celebración, asegura que en 2024-25 puido actuar sen problemas, aínda que xa serán coñecidas eses desencontros entre párroco e a directora. Ademais, o cuarto encontro Burla Verde vai traer a Mazaricos a defensa do rural galego. Este encontro se celebrará os vindeiros días 5 e 6 de setembro, próxima fin de semana, en Arcos, neste concello Mazaricos, reunindo colectivos e plataformas de distintos puntos de Galicia para denunciar a presión sobre o territorio pola eólica, a minería ou as grandes industrias, entre outros proxectos. Carballo fai un percorrido polos seus 190 anos de historia nas xornadas Carballo na Memoria, o programa que se desenvolverá do 3 ao 24 de setembro conmemora a construción do concello en 1836 a través da arqueoloxía, a toponimia, o patrimonio e a investigación histórica. As rutas polo patrimonio invisible son unha das novedades desta edición, que tamén lembra Fernando Cabeza Quiles e os 50 anos da Carta Arqueolóxica de Bergantiños. Quedámonos neste concello Carballo porque vai abrir o vindeiro día 7 de setembro, período de pagamento dos principais tributos municipais. Ademais, a agrupación deportiva Un Paso Máis clausurou en Carballo a súa segunda edición do espazo de verán Máis Deporte, no que participaron 30 nenos e nenas con necesidades educativas especiais. Durante xullo e agosto desenvolveron xogos, actividades deportivas adaptadas no Colexio Xesús San Luis Romero. E Malpica presentou no Pantín Classic o proxecto Praia Palet, unha iniciativa municipal xa implantada en 6 praias do concello para contribuir á limpeza e conservación do litoral. Mentre Dos Obradoiro de Cine dos Premios Foucillo vai contar a historia de Baio a través dos seus comercios. Está pensado para mocidade entre 11 e 16 anos, que celebrarase de mañá martes, bueno, mañá martes e mércoles, martes 1 e mércoles 2 de setembro, en horario de mañá e tarde. Ainda está aberto o prazo de inscripción. Con esto rematamos. Volvemos como cada día, pasadas as 12 e media, Viviendo a Costa da Morte, aquí en Radio Nordes, na Cadena Ser. Sigue agora, Hoy por Hoy, estreando a temporada en la Cadena Ser.
4: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, buenos días.
5: Buenos días.
4: Bienvenido Hoy por Hoy, presidente.
5: Gracias.
4: Un mes después, ¿tienen claro cuántas personas siguen ahora mismo, de las que entraron en Ceuta hace un mes, siguen ahora mismo en la ciudad autónoma?
5: Sí, según los datos que además el propio ministro del Interior ha dado en el Congreso de los Diputados, el 30 y el 31 de julio entraron en la ciudad autónoma de Ceuta en torno a 70.000 personas, de las cuales 9 de cada 10 ya han retornado voluntariamente, a en este caso a Marruecos. Quedarían en torno a 5.000 personas, de los cuales 1.200 son personas menores, son menores no acompañados.
4: Y en la calle, ahora mismo, ¿cuántas personas hay?
5: Ahora ese es el debate que tenemos y sobre todo el desafío. El desafío que tenemos es que para poder filiar y luego hacer los triajes y por tanto proceder a las devoluciones o también a la resolución de las peticiones de asilo, necesitamos reubicarlos. Fíjese, en este mes, nosotros antes de la crisis del 30 y el 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, competencia de la Administración General del Estado, existían en torno a 500 plazas. Hoy hay activadas 3.300 plazas. Y gracias al acuerdo que logramos el pasado viernes con la ciudad autónoma de Ceuta, vamos a poder tener, en un muy breve espacio de tiempo, activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas, con lo cual yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes que se han quedado después de esta situación tan difícil y compleja que vivimos el pasado 30 y 31 de julio. También le diré que y creo que fue el propio ministro del Interior que lo dijo en la comparecencia de la pasada semana en las Cortes Generales, desde el día de agosto, es decir, mucho después de que salieran el 90, 90 y tantos por ciento de manera voluntaria de esos migrantes que entraron de forma ilegal el 30 y el 31 de julio, desde el día de agosto

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 10 minutos. Aquí seguimos viviendo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. En un momentinho imos dar unha volta por Mazaricos. Imos falar de outro proxecto, dunha planta de biogás. Para que para a nosa bisbarra, sabedes que antes do verán falamos moito da malestar social que había na zona de Soandres, na Laracha, en contra desa planta de biogás. Bueno, ahora, hai outro proxecto similar, non exactamente igual, tal vez un poquinho máis pequeno, pero similar en Mazaricos, na zona das Maroñas, e que, bueno, pues tamén está tendo unha contestación social importante. Iremos a Dalí, queremos coñecer un pouco máis este proxecto e, bueno, por que se poñen aí os veciños desta localidade. E recordándonos o número de WhatsApp, que é o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Se queredes enviarnos as vosas consultas e propoñernos temas, di un ointe, di, quero insistir na inxustiza que fai o cura de Muxía prohibindo que o coro de Muxía cante no santuario da Barca. Bueno, este tema falaremoslo, ¿eh? Ao longo desta semana, nestes días, porque é unha polémica importante que está dando moito que falar. Xa non son Muxía, sino en toda a bisbarra, e bueno, pues esa prohibición ou suposta prohibición do cura párroco de Muxía a coral da localidade para que cante nas festas de nos actos religiosos durante a romería da Barca, que esta próxima fin de semana. Bueno, ao parecer un enfrontamento, o malestar o mala relación que hai entre o cura e a directora da coral está detrás de todo este lío, pero bueno, xa digo, ao longo desta semana falaremos e buscaremos a opinión de todas as partes para intentar entender o que pasa e bueno, si se pode solucionar mellor, porque non ten moita lógica así a priori que a coral de Muxía non poida cantar na misa, nos actos religiosos da romería da Barca de Muxía. Non aparece, pero bueno, como digo, abordaremos estes días. 13 minutos sobre as 12, dous consellos, botamos unha ollada rápida á xenda.
0: Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
2: O verán acaba en agosto. Non! En Paíñas, o verán dura ata que a última orquestra deixa de tocar. Ven vivir este 4, 5 e 6 de setembro o Paíñas Fest, cas actuacións o venres de Caramelo Show Grupo e Discoteca, e a presentación do Club de Fútbol de Paíñas. O sábado, Fátima Pego e o Combo Dominicano, Disco Móvil Oxígeno, DJ Roquiño e DJ Zeta. E o domingo, actuación de Antonio Barros, Disco Móvil Full e DJ Expósito. De 3 a 7 da tarde, Festa dos Nenos, con hinchables de Diviértete. Patrocina Cárnicos Domínguez.

por sintonía de Axenda. E nada, destacar dos cousiñas xa brevemente, xa pensando ademais na vindeira fin de semana, vindeiro sábado, dúas citas coa música, concertos do Nordés e tamén Jazz nos Faros. Concertos do Nordés, que por certo este pasado sábado, con ese ciclo concertos do Nordés, podemos disfrutar dun concerto maravilloso, fantástico, no Semáforo en Fisterra, con Caamaño e Ameixeiras. Que grandísimas artistas, como están medrando na súa posta en escena, na súa calidade como artistas, como músicos, o pozo e a seguridade que están gañando nas súas actuacións, maravilloso. Un concerto en donde ata último momento parecía que non se podía celebrar porque estaba chovendo, deixou de chover para que se pudiera celebrar o concerto, e tan pronto rematou, volveu a empezar a chover. Foi algo, casi podemos decir, máxico ali no Faro Fisterra, no Semáforo. Así que, bueno, pues parabéns para Antía Caamaño, para Antía Meixeiras e para Sabela Caamaño, Caamaño e Meixeiras, por a súa música e por o seu concerto e a xenerosidade en esperar e dar o concerto que todo apuntaba que non se podía celebrar. Bueno, concertos dos Nordes chegan este sábado, Benres a Corcubión con tres concertos, con tres grupos: Corte, Apolo 18 e Martes Mal. Un poquinho de rock e de guitarreo para finalizar xa con este ciclo de concertos do Nordés. E o sábado no Faro Lariño pues tamén chega unha nova cita de Jazz nos Faros, con actuación de Lela Soto, acompañada pola formación Los Saxos del Averno, e un espectáculo que mezcla flamenco, soul, rhythm and blues. Bueno, pues a verdad que ten tamén moi boa pinta. Vai ser a partir das 8:30 da tarde-noite, ali no Faro de Lariño. Jazz nos Faros, pues son as dúas citas que recomendamos hacer dentro da nosa senda, unha senda que, bueno, pues como sempre iremos ampliando ao longo da semana.

0: ocasiones. Si te gusta o rock y la música con guitarras, Mal Martes es el grupo en dos que estarán en ese concierto del Tornordés, próximo venres, a partir de las 9:30 en Corcubión, junto a Corte e Apolo 18.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Vivindo a costa da morte.
0: Falamos agora de biogás e desas plantas de biogás. Sabedes que hai, e sobre todo, dos proxectos importantes aquí na zona, unha Laracha cunha importante contestación social en Soandes concretamente, e outro proxecto, tal vez bueno, con certas características, similitudes, pero tamén alguna diferencia, un poquinho máis pequeno, pero que tamén empeza a ter certa contestación social, neste caso no concello de Mazaricos. Sería unha planta de algo máis de 36.000 toneladas ao ano esta de Mazaricos. Estamos falando da Laracha, por exemplo, que superaría 63.000 toneladas o ano. Bueno, queremos saber exactamente en que consiste, como pode afectar as vivendas que hai cercanas a este proxecto, en que punto está. Bueno, unha das voceiras da plataforma de veciños que se opoñen de alguna maneira a esta planta de biogás na Laracha, en Mazaricos, Lorena García. Que tal, Lorena? Moi boas.
2: Hola, bons días.
0: Bueno, para empezar, contanos un pouco cales serían as características deste proxecto aí en Mazaricos.
2: Bueno, pues tras os veciños reunirnos coa empresa promotora chamada Biometano Galicia, pues foi incapaz de justificar ningún só beneficio real para o noso povo, a verdade. Pretenden aplicar un modelo asimétrico no que o rural asume os custos ambientais e os malos olores, mentres que os beneficios só van ser para 4 ou 5 persoas. Estamos ante unha planta de biogás que pretende disfrazarse de verde, de ecoloxismo, pero en realidade vai a cheirar, enfermar, contaminar e vai ser unha ruína para moitos povos de Galicia. O peor de todo isto foi que a aprobación medioambiental, que xa dou o seu visto bo.
0: Porque fíxose ese visto bo, digamos, fíxose por la de forma abreviada, ¿no? Ese estudio.
2: Sí, non foi de forma ordinaria, senón todo foi moi simplificado. Que é o que estamos pedindo, pois un pouco ao concello que se fagan as cousas de outra forma, porque tamén o que quería tamén falar é publicamente é que a absoluta falta de información e de transparencia pola parte do noso concello, que xestionou esta información sen contar nada cos veciños. Hai apenas escaso un mes, hai xente que se enterou hai apenas un mes disto.
0: Está ou estaría este proxecto de ir adiante moi preto das vivendas?
2: Pois este proxecto estaría tan só a 500 metros das vivendas.
0: Bueno, estamos falando eso de explotacións ou proxectos que unha das grandes problemas que parece teñen, ¿no? E así o denuncian veciños de outras localidades que están cerca, sobre todo o cheiro, ¿no? Que xeraría a quilómetros.
2: Pero bueno, sí, non só falamos do cheiro, senón que, bueno, como ben dixestes antes, é unha planta que tratará máis de 36.000 toneladas anuais de residuos. Pero, para garantir a súa rendibilidade, non só chega cos residuos dos gandeiros, sino que tamén pretenden importar lodos de depuradoras, residuos industriais e tamén produtos de mataderos. Despois, por outra parte, está tamén o tránsito constante de vehículos de gran tonelaxe que teñen que pasar polas nosas vías. É a emisión tamén de gases como ácido sulfúrico que viaxará no aire miles de quilómetros.
0: Claro.
2: Estamos a 500 metros de casos da planta.
0: Claro, é dicir que non se trataría só dunha planta que poderíamos entender, non? Acollería pois todos os residuos da gran cantidade de explotacións gandeiras que hai en Mazaricos, sí, ou pola zona, en Santa Comba ou sí, Dumbría, etcétera, senón que é unha planta moito máis grande a que hai que levar residuos de, bueno, de outros lugares.
2: Claro, porque para ser rendible esa empresa, non só para facer o digestato, non lle chega solo con churro dos gandeiros. Teñen que facer máis mezcla nesa planta. Entonces, a única solución que van a ter para ser rendible é que traigan pues, lodos de depuradoras, residuos industriais, bueno, produtos de matadoiros, un pouco de todo. Non só, o que pasa é que eles queren se disfrazar un pouco como ecologistas, como eso é do que se queren disfrazar esa planta. Bueno, esa é todas, porque a verdad Biometano Galicia non ten funcionando ninguna súa planta en todo Galicia ni en España. Entonces tampouco non saben como vai ser o proxecto desa planta, non saben como vai a funcionar.
0: Este tipo de plantas que en teoría producen biometano e que logo vai a rede gasística, non sei se se produce outro tipo de material, ademais.
2: Produce biometano e digestato tamén para que é un sustituinte ao abono químico que usan os gandeiros.
0: Ajá, é dicir, se daría ese material que poderían logo utilizar os gandeiros, non?
2: O que pasa é que o digestato absorbese moito máis rápido no terreo e, polo tanto, tamén vai parar moito máis rápido os regos e os ríos, que temos aquí o río Maroñas, que vai parar os Hallas.
0: É dicir, poderia haber unha contaminación maior do...
2: Sí, contaminación, tanto de gases, porque usan o ácido sulfídrico, e tamén contaminación por augas, xa que temos tamén preto da planta 4 fontes. Están moi preto da planta.
0: Bueno, tedes unha plataforma e como está de unido a localidade, a veciñanza, que tedes previsto algún tipo de actividade, de reunión informativa ou de protesta?
2: Pois reunímonos dúas veces, unha co alcalde de Mazaricos, outra ca empresa, e agora vamos a vamos a meternos a en vía judicial, xa que o concello non apoia a veciñanza, sino que apoia a planta de biogás. Entonces, as Maroñas non pode convertirse nun vertedoiro industrial, xa que tamén contamos con algo moi importante aquí, que é o Camiño de Santiago, que está a tan só 120 metros da planta, que parece que non damos importancia a isto tamén, pero tanto é importante para os veciños como para o Camiño de Santiago tamén.
0: Bueno, pues esa é a situación, porque o proxecto está nun punto en donde xa vai seguro para adiante ou podería paralizarse.
2: Bueno, se o concello se puxera un pouquiño da nosa parte, o concello ten man para paralizar isto, o señor alcalde. Podería, porque o proxecto aínda non está aprobado. Entonces, o que lle pedimos tamén ao señor alcalde, os cambios no pezón do Concello de Mazaricos, que serían pues, distancias mínimas máis severas, en lugar de 530 metros, pues, 2 kilómetros ou 3 das casas, e despois protección tamén do solo rústico. Se o terreo é rústico de especial protección agrícola, pois xa estaría prohibido actividades como esta planta. Entonces iso tamén é o que estamos pedindo ao Concello.
0: Bueno, pues esas son as peticións que tendes que facedes dende a plataforma e bueno, o seguinte paso, como nos dís, e irse a por vía judicial.
2: Sí, por vía judicial. Bueno, nós non imos parar ata esgotar todas as vías posibles. E loitaremos hasta o final, xa que o noso futuro non se vende. Porque a nosa aldea quedaría despoboada, como en moitas comunidades onde hai plantas, que se fala incluso de un 40% menos de poboación por culpa destas plantas.
0: Bueno.
2: Entonces iso non queremos ese para os nosos povos.
0: Claro.
2: Queremos seguir continuando a nosa vida aquí.
0: Claro, bueno, e a perda de valor tamén das propiedades, evidentemente, que era algo que destacaban tamén en Soandres, ¿no? Na Laracha.
2: Sí, a perda de valor moi importante.
0: Bueno, pues esa situación decía, ¿hay unidades dentro da localidade nesta protesta?
2: Sí, estamos unidos non só as Maroñas, que é donde afecta principalmente, senón tamén está Pereira e Barbeira, que tamén van a ser municipios afectados tamén por esta planta. Entonces estamos facendo xuntanzas, é todo o que podemos facer para chegar, bueno, ata o final, a ver si conseguimos que esta planta non se instale aquí, nas Maroñas.
0: Bueno, estaríades dispostos, é dicir, hai unha posición a que se faga unha planta ou si cambiaran as características, si fose máis pequeno, si fose pues, simplemente para dar servizo á industria gandeira de Mazaricos, bueno, poderíades ver de non opoñervos, como vedes eso? É dicir,
2: No. A oposición sigue igual, porque eles falan de algo pequeno, pero cando nos reunimos ca empresa Biometano Galicia, van a querer empezar por algo pequeno, pero a súa idea é ampliación. Entonces non queremos deixar a construir nada pequeno para que despois se vai a ampliar cos anos.
0: Claro. Pois, Lorena García, nada, graciñas por atender a nosa chamada, por explicarnos un pouco como está a situación aí, o sentir dos veciños, e calquera novedade, pois pues, tamén aquí estamos para que nos lo contedes, graciñas.
2: Moi ben, gracias a ti.
1: Vuelve Jazz Nos Faros, el ciclo de conciertos en enclaves únicos de la Costa da Morte. El sábado 5 de septiembre, la cantaora Lela Soto, una de las voces jóvenes con mayor proyección del flamenco actual y heredera de la tradición de la Casa de los Sordera, se encontrará con los Saxos del Averno, una de las grandes referencias de la música negra en España. Jazz, funk, soul y rhythm and blues. Sábado 5 de septiembre, 20:30 horas, Hotel Faro Lariño. Una iniciativa patrocinada por la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo. Entrada libre hasta completar aforo.
3: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: Pues casi a una y media, y aquí seguimos viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés. Seguimos de nuevo con las valoraciones de las diferentes actividades que tuvimos este fin de semana, que parece que, bueno, pues a pesar do mal tiempo que hubo, por ejemplo, sábado, pues decíannos en ver ocasión, ¿no?, en esa feria de vehículo de ocasión en Carballo, que estuvo muy bien, con muchas vendas, hombre, que el domingo fue a cosa mejor. Bueno, pues el domingo, la verdad que ontem fuixo bastante mejor día que o sábado, e supoño que sería algo que agradeceron ali nas Torres do Allo, nese mercado de San Ramón. Lolo Miño, alcalde, que tal? Moi boas.
4: Hola, que tal? Bons días.
0: Porque se vos toca un día como sábado, a cousa igual cambiaba, non?
4: Sí, na que, bueno, no pasado tocounos así, pero a ventaja que teñamos un plan B, que sería colocar os artesanos dentro das torres, e, bueno, tamén é un edificio, pois, singular, e, bueno, tamén combinabas o patrimonio, pois, cos propios artesanos, non? Quero decir, tínhamos ese plan B, pero, bueno, obviamente, luce moito máis fora e, bueno, anima a xente o tempo, pois, anima a xente a vivir, bueno, a estar fora, non? E a vivir estes eventos e, bueno, disfrutar deles o tempo é fundamental, claro. Xa, para calquer actividade deste tipo.
0: Bueno, que podemos decir? Sigue medrando o mercado de San Ramón?
4: Pois a verdade é que sí, ¿no? Vai evolucionando positivamente, vamos modificando cousas, que bueno, en vista de que funcionan, pois intentan ou mantéñense, aportamos outras novas. Este ano, por exemplo, houve unha pulpeira para que aqueles que quixeran quedarse, pois vendo a feira de artesanía e puderan comer ali, e a verdade é que moita da xente que estaba quedou, co cal eu creo que así sorprendiu a propia pulpeira un pouco, non esperaba tanta xente, en un momento en que non é que se vaciase, digamos, onde tiñamos a actuación, actividades, pero sí que se vía xa a carpa que tiña habilitada a pulpeira de xente comendo, non? Entón, bueno, eso posibilitounos que despois de rematar de comer, pois pudera seguir nas actividades das 5 da tarde para os nenos, na orquesta de no concerto de Brais, das Hortas, e bueno, eu creo que incluso nas visitas teatralizadas despois dos quinquillans, que sempre teñen bastante afluencia, eu creo que nunca tiveron unha tan numerosa e multitudinaria como a donte, ¿no? Entón, pois, vamos incorporando, como foi tamén pasala sempre o último domingo de agosto, que neste caso era onte, que era o último domingo, entón disalasa de forma definitiva aí, porque, bueno, é o que todas as festas están pasando a fin de semana, porque, bueno, obviamente, claro. Digamos que teria que ser hoxe, pero, bueno, estamos falando dun lunes, o último día de agosto, pois, bueno, A xente xa está retornando as vacacións e traballando. Entón, pois, a verdade é que parece, bueno, é un pouco triste, porque teníamos que ao final levar todo para os fins de semana, pero bueno, é así, ¿no? Ao final, pois, si queres que a xente poida asistir e pues bueno, que en certa medida rentabilizar, non económicamente, sino bueno, rentabilizar en un sentido que sempre ten un custo económico e de organización e por lo menos que a xente poida disfrutalas, ¿no? Entón, pues, o cambio tamén é fundamental e tamén eso da pulpeira permite que a xente pase ali todo o día con distintas actividades que temos, ¿no? Sino obviamente pues tes que ir a comer, ¿no? Entón eso cortaba un pouco pues a continuidade, ¿no? Da que a xente poidese pasar un día ali nas torres e bueno, como sabes, pues o sitio é espectacular, entón pues vos podes combinar coa visita as propias torres e a verdade é que si ano tras ano pues é unha aposta agora do concello decidida por recuperar esa festa e por sobre todo por poñer en valor ese espacio, ¿no? Que é un espacio pois moi fermoso e moi bonito, pois pues, todo Castiñeiro, é unha zona de todo Castiñeiro onde está a fonte de San Ramón e o propio Pazo, o xardín que ten, pues bueno, un día como onte así con sol, sin excesivo calor, pero ve, agradable, unha temperatura agradable, a verdade que se queremos facer, e como ti dixe, eu estaba mirando sábado, e bueno, a todas as predicións poñían que non chovía, non o domingo, pero bueno, o sábado non as tiña todas comigo, ¿eh? Pero bueno, despois sí que xa se viu que xa amaneceu moi ben.
0: E xa fixo un día fantástico onte. Bueno, pois pues nada, sí. Pois pues, damos xa por casi consolidada esa festa, non quer dicir que non haxa que seguir promocionando e traballando para que siga medrando, pero bueno, xa podemos dala por consolidada e que esa festa e ese mercado de San Ramón xa apuntar ese último domingo do mes de agosto sempre para darnos unha voltiña por aí polas Torres do Allo e polo mercado, que sigue medrando tamén o número de postos de artesanía, decíasnos o vendes, sí. 25, xa un número considerable, sí. Pero bueno, hai que seguir.
4: Sí, sí, un número importante, a verdade é que incluso tivemos que en un momento dado pois a non poder coller máis porque bueno, claro, é un espacio que cortamos o tráfico e tal, entón pois bueno, quizás algúns máis collían, pero non moitos máis, e bueno, como te dís, é un número de artesáns moi considerable, ¿no? As feiras que se fan de artesanía en pobos como nós, obviamente, non nas cidades, pois moi, moi importante. E como te dices, pues, eu creo que, digamos que teo a maioría a festa de San Ramón, ¿no? Ahora sigue evolucionando, pero alcanzo a maioría de edad.
0: Bueno, pues eso, unha boa noticia. Lolo Muño, alcalde de Zas, Graciñas, unha aperta.
4: Nada, moitas gracias a vos, unha aperta.

0: música de Lela Soto, ¿eh? Será una de las artistas que esté en ese ciclo Jazz Nos Faros este próximo sábado, Nos Faro Lariño, ¿eh? Va a estar acompañada de otros artistas, va a llevar esa formación saxos, no a ver, no que llevan a acompañar, pero ahí tendrás, ¿eh? Esa gran voz de Lela Soto, sábado, Faro Lariño, con entrada gratuita de completar aforo. Tenemos que mirar ao inicio de curso, ¿eh? Estes días falaremos tamén bastante do inicio de curso. Xa a semana pasada empezamos a falar con algunhas das familias, das AMPAs, que empezan a destacarnos, bueno, pues algún recorte de profesorados, un pouco como empeza en cada un dos centros escolares. Seguro que esta semana, ya que ven, falaremos moito máis de isto, pero a volta ao cole, bueno, unha cousa que hai que mirar sempre é un poquinho o peto, ¿no? Porque supón para moitas familias, bueno, supón para todos un desembolso importante de cartos, e ás veces bueno, pues un desembolso que non sempre se pode acometer da mellor maneira, e toda a xuda que veña pois é boa. Sabedores desto, coñecedores desto, evidentemente dende o Centro Comercial Aberto de Carballo, pois teñen en marcha a campaña a volta, a voltas co cole, na que participan 22 comercios e que converte as compras deste regreso ás aulas nunha oportunidade de xogar e conseguir premios. Yolanda Antelo, que tal? Moi boas.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, trátase de eso, ¿no? De facer un poquinho máis suave pues ese desembolso que hai que facer para ir de novo a empezar o curso.
1: Efectivamente, o que queremos é que, bueno, xa que ese pequeño disgusto de que o verán chega a súa fin, ¿no? Que a todos nos dá así un poquinho de cousa, pois facer que a volta ao cole, a rutina, sexa o máis divertida posible, de aí que o fagamos a través de un xogo na rúa, como vai ser este venres de 5 a 8, na Praza do Concello. E, por outro lado, sí é certo que, bueno, que o desembolso sexa o máis económico o menos posible, que os petos sufran o menos posible, que comprando no comercio local sempre encontramos oportunidades, ofertas e vantaxes con respecto a outras grandes superficies, pero, sobre todo, esa recompensa, ¿no? Recompensar desde o CCA, sempre queremos recompensar a fidelidade das persoas que apostan polo comercio local, polo comercio de proximidade, polas nosas rúas, polos nosos barrios, porque, ao final, o comercio e a hostelería é o que fai vida, ¿no? E fai barrio. Entón, bueno, queremos premiar e recompensar. De aí todos estes premios que vamos a dar, tanto este Benres 4 como o Benres 18, e que temos, bueno, ademais, moitísima variedade, dende material escolar para os que acerten só fagan tres parellas, que está moi ben, ata experiencias como entradas de cine dobres, clases de surf, descontos en tiendas, e logo xa para as mentes máis prodixiosas, por iso da memoria, os que fagan pleno, que son eses cinco acertos, pois ese recibirá un cheque directo de 50 euros para gastar en calquera comercio do CCA, non só nos das campañas, sino en calquera comercio, e tamén entrará no sorteo de esas cinco tabletas, repetindo así a experiencia que además dou moi bons froitos e tivo moi boa acollida de o ano pasado, no 2025.
0: Bueno, pues nada, pues tratase de recordarle a xente, recomendarle que de unha voltiña, si teñen que facer empezar xa coas compras da volta ao cole, que se pasen por estes establecementos do Centro Comercial Aberto, son 22 comercios, así que son un número importante con variedade para que podamos seguro atopar o que buscamos, ¿no?
1: Sí, sí, hay todo tipo de sectores, desde textil, calzado, ópticas, librerías. O que sí lle pido, e sei que non lle corresponde probablemente o cliente facelo, pero sí lle pido que si hai algún despiste en algún comercio e non lle dan ese vale, por favor, si están facendo unha compra de vinculada, relacionada co cole, que pidan o vale, porque claro, teñen dereito a él, sempre grampado o tique, e o día 4 e o día 18 que se acheguen ata a praza, primeiro a xogar con nós, a pasalo moi ben, porque a verdade é que o ano pasado enchemos de risas esas dúas tardes ali na praza, porque, bueno, además é un xogo en familia e para todas as idades, ¿no? E pasámoslo moi ben, e aparte, bueno, todo o mundo se vai desa praza, se vai a ir este ano tamén con premio seguro, porque sí, xa che digo, é moi fácil facer esas tres parellas, é un xogo de parellas, de dobres, hai que ir buscando, pues, seguindo unhas coordenadas, facer parella, e é fácil facer tres, catro e incluso cinco, porque o ano pasado repartimos moitos cheques e hubo moita xente nese sorteo das tabletas que fixemos o ano pasado.
0: Pues as compras cole co Centro Comercial Aberto, e este Benres 4 e o 18 de setembro, pues eses

0: sorteos eses xogos para que levedes os vosos premios por confiar nos establecementos deste centro comercial aberto. Yolanda Antelo, graciñas, unha aperta.
1: Moitas grazas a vos, bo día.
2: Do 4 ao 8 de setembro celebramos en Fisterra as festas patronais de Do Carme. Misas solemnes, procesións polas rúas e polo mar, homenaxes a xentes mariñeiras e moita festa con sesión vermú, xogos infantis e charangas polas rúas. Polas noites teremos as orquestras Asia, Mar de Arousa, La Fórmula, Disco Móvil Pool, Pecados, o Grupo Arroda e o martes, Orquestra Nazca e o 10º Campeonato Internacional de Futbolín. Ven gozar do ambiente único de Fisterra nas festas Do Carme. Vimianzo Mola volve cunha segunda edición chea de murais, oralidade, literatura e arte. Do 4 ao 6 de setembro ven vivir este festival no Castelo de Vimianzo. Haberá presentacións literarias, contacontos, monicreques, narración oral, conversas a pé de página con escritores, firma de libros, visitas teatralizadas, concertos e tamén nesta edición os murais e a creación artística toman as rúas de Vimianzo. Todo isto e moito máis é Vimianzo Mola. Consulta toda a programación na web e redes do Concello de Vimianzo.

0: cancións, buscamos xente, xente de todo tipo, de toda condición, aquí vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés. E hoxe, para inaugurar esta nova tempada nesta sección, imonos ata Fisterra. Falamos con Alexandre Nerión, que Manolo López. Manolo, que tal? Moi boas.
1: Que tal? Que tal?
0: Como estás? Como che vai?
1: Bueno, un pouco afónico.
0: Bueno, porque falas moito.
1: Visitas guiadas, eu falo moitísimo.
0: Pero cantas visitas guiadas faz cada semana?
1: Moitas, eso que estou ca miña compañeira, pero se eu facer 8 ou 9 visitas cada día.
0: Cada día?
1: Cada día.
0: Canto dura unha visita aí no Museo da Pesca, aí en Fisterra?
1: Uns 20 minutos, 25, 30... Oh. Depende tamén do grupo, sí, pero por aí, 25 ou 30 minutos. Se che preguntan máis, pois, o mellor dura un pouquinho máis, sabes?
0: Entre 20 e 30 minutos, 8 visitas guiadas xa é falar abondo, eh?
1: É moito, sí.
0: Vas ter que comprar o megáfono.
1: Non temos descanso. Bueno, menos mal que nos tornamos a miña compañera Verónica e eu. Non,
0: Elevámoslo
1: ben.
0: Bueno, sí. Está de lo. ¿Cantos anos levas ti aí no museo, Alexandre?
1: Sí, 20 anos. Desde 2006 que levo aí no museo. 20 anos.
0: 20 anos, joder, pues xa son anos, porque ti cantos tes? Pode decirse eso?
1: Eu teño 66.
0: 66, non, non pensas jubilarte?
1: No museo levo tantos anos que moitas das cousas no museo funcionaseu, é verdade, a meu cofradía. Bueno, entre todos fixemos así un pequeno museo, moi humilde, pero que ven moita cantidad de xente.
0: Porque eso, canta, por exemplo, este verán, levas conta, tenes conta de canta xente pasou polo museo?
1: Este verán, solo agora en agosto, que foi o mellor dato que tuvemos, nesta década, falo de 10 anos, tuvemos 3.200 e algo de persoas.
0: 3.200 solo en agosto?
1: Só en agosto. Sí, en xuño 2.000 e algo. Sí, bueno, xullo e agosto é o 50% de xente que ven
0: o longo de todo o ano. Claro, sí, claro. Bueno, é evidente. Claro. Pero xa son un lote de xente, non? Para ir para ese museo en Fisterra.
1: Moita xente. É máis, é moi pequeniño. A veces temos, acumulase, a mellor 40, 50 persoas facendo a visita guiada.
0: E desde que ampliar.
1: Pero bueno, é fermoso, é bonito.
0: Amplía o castelo, eu que sei, fale un...
1: A xente disfruta moitísimo, contalle, é un traballo que é moi grato, porque a xente valora o traballo que faz ti. Entón, ves ao mellor con un grupo de 50 persoas aplaudindoche todo o mundo, eso é moi grato.
0: É dicir, que non pensas deixalo de momento.
1: Sobre todo, eu teño que deixalo, José, non vou estar aí. Ten que ver, pero, está bien,
0: no, bueno, igual non tan intensivamente, pero así facemos, visita guiada normal e depois visita guiada con Manolo López, con Alexandre Nerium, un ao día. Bueno, cobramos o doble.
1: Bueno.
0: Claro, que non é, bueno, xa, pero... con respecto ao resto da xente, a túa compañeira e ao resto da xente que vaya de hora en adiante vaya a facer as visitas guiadas, nada que ver con unha visita guiada que é feita por ti.
1: Sí, porque eles tamén fan, Verónica, por exemplo, este ano, o Sonia, o Martino, o Mario, foron guías moi boas. A xente encanta as historias que se contan aí, é verdade. E sobre todo, José Núñez, para dignificar o traballo da muller e dos homens do mar. Eso é para min o fundamental do museo. É que vai por todo o mundo. Porque aí veñen xente de todas partes do mundo, Os que máis veñen, os que adoitan ver máis, son alemáns e italianos. Pero despois, Estados Unidos, franceses, ingleses, ven de xente de todas partes do mundo. É moi grato.
0: Claro, claro, eso é bonito. É bonito. E amosar, bueno, pues a nosa forma de traballar no mar, como se traballaba antes, e enseñarle todo o que hai aí. Joa, pues a verdad que nos encanta que cada vez haxa máis xente no museo e que se poda trasladar, non? Toda a filosofía e toda a identidade que temos relacionada con o mundo do mar a xente que nos visite, que é moita, como dís, e de moitos lugares aí en Fisterra.
1: Eso é moito importante. Claro. Ese é o máis importante.
0: Bueno, oye, pero falando un poquinho máis de ti, aparte do museo, porque ti foches mariñeiro, dedicaste ao mundo do mar, mergullador, non? Collías longueirón, tes a túa faceta como Alexandre Nerium, como poeta, esa como vai? Sigues escribindo?
1: Bueno, eu sempre estuve rodeada de mar, desde moi pequeniño. Xogábamos, todos os xogos eran sobre o mar, facíamos, a verdad, barcos de follarata, estábamos sempre na ribeira, traballei no mar desde pequeno, porque tiñamos un barco, cando marchaba para Cheste aos 12 anos, viña de vacacións, e iba para o mar, porque había que axudar a familia, e despois estuve 15 anos traballando de sumarista en Amunea, coñendo longueiróns. E levo agora 20 anos. Sobre o meu eido poético, todo é do mar. Sabes que o que escribo sempre é do mar.
0: Sempre está o mar, non?
1: É a miña metáfora da vida. O mar é a miña metáfora da vida.
0: Pero sigues escribindo, sigues escribindo, ou non?
1: Sempre, en inverno, este ano, indescribí bastante. Non o teño publicado, xa se publicará, porque tempo de publicar sempre hai. Pero bueno, escriben bastante. Agora en verán é imposible porque cando remato as 7 ou 8 da tarde, chego a casa e pongo a televisión e xa caio rendido.
0: Claro, claro. Pero, bueno, pero ahora, cando pechades ou cando colles así un pouco de descanso?
1: A mediados de novembro. Despois de medio de novembro, hasta maio que se abra, pois.
0: Pero bueno, xa a partir de agora xa o traballo é máis levadeiro, non?
1: Agora sí, agora xa setembro é diferente, outubro tamén.
0: Bueno,
1: sí.
0: Bueno, oye, pois Manolo, xa che dixen o outro día que coincidí contigo aí no concerto de Antía a Meixeiras, bueno, de Camaño a Meixeiras, no semáforo xa che decía, hai que inventar algo, non sei, facer un clon ou algo teu para que siga guiando a xente aí no museo, eh?
1: Ten que haber xente nova que siga o camiño, que o museo siga muitísimos anos, eternamente, que siga, porque os recursos, nós temos recursos, pero os recursos hai que alimentarlos, hai que darlle forza, porque se non temos recursos na Costa da Morte, a xente non vai vir. Moitos virán por gastronomía ou virán por paisaxístico, pero os recursos hai que fomentarlos muitísimo máis.
0: Claro. E hai que mostrarle o que somos, o que fomos e o que somos e porque a Costa da Morte é así e eso todo tengo explicación. Pois nada, habrá que logo facer un museo de Manolo López, de Alexandre Nerium ao lado. Manolo, unha aperta moi grande. Gustou o concerto do sábado de Camaño a Meixeiras?
1: Encantou. Eu sempre cando hai concertos, cando vean Antía, é máis buena acordeonista e tal, que fa un grupo excepcional. Sempre vou, é dicir, eu música tradicional, pois sempre vou Luar na Lu, porque é moi doido. Sempre me encanta a música galega, basicamente.
0: Unha aperta enorme, graciñas.
1: Unha aperta a ti. Gracias.